Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru sa

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Ma, dobro jutro ljudi, dobrodošli u vaš jedan novi dan. Zajedno smo i danas na ovoj našoj dugoj kavi do 10 uri, kad se možemo lipo iščakulat i proći sve bitno. Ja sam Luka, vaše društvo u ovim prvim momentima kad tek otvarate oči, a tu je naravno i puno lipe glazbe, tako da u svakom slučaju nismo sami. Tu je kolega Filip, on će me gurat onako do desetke. Ovi utorak mi je nekako, znaš, ono, najteži u tjednu. Nekako nisi ni krenija, nisi ni počeja, ne znaš di si. Ako imate puno toga za obavi danas, nemojte trčat nigdje, jednu po jednu stvar, sve će se stići. Evo, pivaj Teddy, sve ću preživit za dobro jutro.

Christmas night. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

mi smo, evo, ja sve mislim da je Mihajla tu, a solo sam jutros, tu smo. Na našem WhatsAppu 091-634-8974 možete nam uvijek javiti bilo šta ako se nešto događa ili samo zaželiti dobro jutro. To ću vam upravo napraviti ja uz Tom Jonesa i My Way.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem dvokrilna drvena vrata, tri stakla, liva, bez stoka, za to samo 20 eura.
0: Uh-huh.
1: 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala i vama. Prodaju se dvokrilna drvena vrata, tri stakla, lijeva su, ali bez štoka, pa zato je cijena 20 eura. A telefon je 099-64-74-621. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem Alfu Peć od Gusa. Rovor se nalazi na lijevoj strani. Prodajem ga za 100 eura na broj mobitela 095.
0: Uh-huh.
2: 843-9164. Hvala, doviđenja.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se peć od Gusa, 100 eura je cijena, ostali detalji na 095-843-9164. I još imamo odmah poziv, dobar dan.
3: Dobar dan, može oglasiti.
0: Može, slušam.
3: Evo, ovako, prodajem bicikle 3. Sa hidrauličnim kočnicama su i prodajem garažna vrata. Prodajem veš mašinu i frižider. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Samo malo, 099-755-4673. 73. Ok, hvala lijepa.
3: Hvala vam, Bog.
0: I prodaju se tri bicikla, prodaju se garažna vrata, veš mašina i frižider. Telefon 099-755-4673.

0: Mala pauza, pa još jedan poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ako može oglas.
0: Recite, može.
1: Prodaju se dvije simentarne krave. Dobre kvalitete, ispravne. Informacije na telefon 099-3974.
0: Isuse, čekajte. 3000, je li tako?
1: 974.
0: Moramo biti precizni kad je telefon u pitanju. Može, hvala lijepa. Lijepi pozdrav i vama. Dvije krave se prodaju, simentalke, dobre kvalitete, kaže gospodin. Ako ste zainteresirani, telefon je 099-3000-974. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako.
0: Kako?
2: Prodajemo janjce.
0: Dobro.
2: Težine od 23-4 kila do 30.
0: Dobro.
2: Mercedes C klas 200 automatik. A on timer 94. godina. Bošnu kosu za traktor IMT i kuku za IMT traktor. I drugi dan ćemo ono ostalo. Može.
0: Dobri ste. Može, ja jedva i ovo upisala.
2: Hvala lipa, ugodan dan.
0: A ne bi mi dali telefon, a?
2: A bi.
0: A, jel da? Jedino tako možemo prodati.
2: A, dobro.
0: Slušam.
2: 091.
0: Dobro.
2: 584.
0: Uh-huh.
2: 0094.
0: Bravo. Hvala lijepa.
2: Hvala lipa, još jedan put ugodan dan.
0: I vama.
2: Bog.
0: Prodaju se janjci, raspon težine 23 do 30 kg, pa onda Mercedes C klasa 200 oldtimer 94. godište i bočna kosa za IMT traktor i kuka za IMT traktor. Evo telefona 091-584-0094. I to je bilo to. Čak smo malo i promašili ovaj naš termin, poštovani slušatelji. To je bilo sve u malim oglasima. Danas malo sviramo, pa onda reemitiramo sportske minute koje su pripremile kolege sa drugog programa Hrvatskog radija, a naš naravno dnevnik u običajnom terminu u 15 sati. Za njega je zaslužna danas kolegica Nives Hladnić.

Da, gospodine. Izvolite, gospodine. Da. Da, moj otac je bio seoski pastor. Seoski pastor. Moram u službu. Majka je umrla, da. Da, prva služba. Sama sam doputovala. Ne, nisam umorna. Hvala vam, gospodine. Hvala. O, kako je lijepa vaša kuća. London je veliki grad. Da, osobito meni. U Hampshireu, gospodine. Volim selo, ali i London je lijep. Joj, Bože. Joj, Bože, ne mogu ja ovo, ne. Oh. Gospodin je sigurno star i tužan. Vrti se.

0: Miles?
1: Nebojte, ja sam. Dođi.
0: Ali, Miles, ja bih radije...
1: Nebojte, hej. Požuri.
0: Čekaj me.

0: Danas ste neobično šarmantni, draga gospođice Tajd.
1: I ti, Miles, izgledaš kao pravi mali gospodin.
0: Baš sam o tome htio razgovarati s vama.
1: Da.
0: Znate ovo između nas, ovdje? Ovo je lijepo, ali mladiću moje godine ne priliči ipak. Znaš, draga, biti uvijek u nazočnosti iste mlade dame. No, htio sam reći kada ću ja natrag u školu.
1: Jesi li bio sretan u školi?
0: Ja sam dovoljno sretan svugdje.
1: Pa onda ako si dovoljno sretan i ovdje...
0: Ali, ne radi se samo o tome. Naravno, vi znate još mnogo toga.
1: Ali želiš reći da ti znaš gotovo jednako toliko?
0: Ne upola onoliko koliko bi želio, ali nije o tome toliko stvari.
1: O čemu se onda radi?
0: Želim iskusiti život.
1: Razumijem.
0: Želim biti s ljudima kao što sam ja.
1: Ne, nema mnogo ljudi kao što si ti, Miles. Osim možda drage male Flore.
0: A mislim moje strici to što je vi.
1: Da. Kako znaš što ja mislim?
0: Naravno da ne znam, da. Zapravo me čudi da mi nikada ne kažete. No, pitam te, zna li on?
1: Zna li što, Miles?
0: Zna li kako se ponašam?
1: Mislim da tvojega strica baš i nije briga.
0: A zar ne mislite da ga se može natjerati na to?
1: Kako?
0: Pa tako da dođe ovamo.
1: Ali tko će ga natjerati da dođe ovamo?
0: Ja. Što, o čemu razmišljaš?
1: O tebi.
0: Ako to me laska. Jer ja sam razmišljao o vama.
1: O meni?
0: Da, i ovoj našoj čudnoj situaciji.
1: Čudnoj?
0: Pa to, o načinu na koji živimo ovdje. Kako se brinete o nama i o svemu ostalome.
1: Kako to misliš i o svemu ostalom?
0: Pa znate. Znate o čemu.
1: Mislila sam da... Da želiš da nastavimo kao do sada?
0: Ne. Ne, ne želim. Želim otići.
1: Umoran si od Blaja.
0: Ne, ja volim Blaj.
1: Pa onda od...
0: Pa dobro znate što mladići žele.
1: Želiš otići stricu?
0: A nećete se time izvući.
1: Dragi moj, ja se niti ne želim izvući.
0: Pa niti ne možete. Ne možete čak i da želite. Moj stric mora doći i vi sve do kraja morate riješiti.
1: Ako to učinimo, budi siguran da ćeš stvarno daleko otići.
0: Pa zar ne razumijete da upravo na tome radim? Morat ćete mu reći o tome kako ste dopustili da sve propadne. Imat ćete mu puno toga reći.
1: A koliko toga ćeš mu ti morati reći, Miles? Stvari koje meni nikada nisi govorio? Kako bi odlučio što će biti s tobom? Ne možete vratiti natrag.
0: Ali ja ni ne želim natrag, ja želim novo mjesto.
1: Dragi Miles... Dragi
0: dakle,
1: moj Miles,
0: starice moja.
1: Zar ne postoji ništa što bi mi želio reći?
0: Rekao sam vam, sve sam vam rekao.
1: Da ne želiš da te gnjavim.
0: Da me pustite na miru.
1: Napisala sam pismo tvojemu stricu.
0: Jeste li ga već poslali?
1: Ne znam, jesam li?
0: Jeste. Jutros.
1: Dobro. Uđimo sada u crkvu.

0: Eto, sad smo sami.
1: Više manje.
0: Naravno, da. Tu su i drugi.
1: Da, tu su i drugi.
0: Ali oni baš i nisu važni.
1: Ovisi o tome što tebi znači važno.
0: Da, sve ovisi.